Dalam industri pembinaan, memilih kontraktor yang layak bukan sekadar soal kemampuan menyiapkan projek. Ia turut melibatkan aspek keselamatan, kualiti dan kepercayaan. Justeru, pendaftaran kontraktor dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB penting bagi memastikan hanya kontraktor yang memenuhi syarat diberi kepercayaan melaksanakan projek pembinaan. Ikuti laporan khas Lesen Membina Amanah Pasport Kelayakan Kontraktor Industri Pembinaan yang disediakan oleh Nur Syahrida Syafiee.

0: Perak Darul Rizwan, sebuah negeri yang terus berkembang daripada pembangunan bandar di Ipoh sehinggalah ke kawasan industri dan koridor ekonomi di seluruh negeri. Namun, di sebalik setiap bangunan yang berdiri, setiap jalan yang hubungkan masyarakat dan setiap kemudahan yang digunakan rakyat, ada satu persoalan yang menentukan keselamatan dan kualitinya. Siapa yang diberikan amanah untuk membinanya? Dalam industri pembinaan, pendaftaran kontraktor bukan sekadar satu keperluan pentadbiran. Ia menjadi ukuran terhadap kemampuan, kompetensi dan tanggungjawab sesebuah syarikat. Di Perak, sehingga Julai 2026, sebanyak 9,790 kontraktor masih aktif berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB.
1: Semua perkara-perkara berkaitan dengan pendaftaran kontraktor, akreditasi kontraktor dirangka bagi membantu semua stakeholder lah atau pemegang taruh industri untuk menapasti kontraktor-kontraktor yang berkelayakan, kontraktor-kontraktor yang wibawa dan kontraktor yang berkepayaan di dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan lah.
0: Muhammad Faris Abdul Aziz, pengarah CIDB Perak. Daripada jumlah itu, majoriti merupakan kontraktor berskala kecil dan sederhana yang menjadi tulang belakang industri pembinaan negeri. Sebanyak 6,259 syarikat atau 63.9% terdiri daripada kontraktor grade G1. Manakala, lebih 90% keseluruhan kontraktor di Perak berada dalam kategori G1 hingga G3. Mereka inilah yang melaksanakan pelbagai projek yang dekat dengan kehidupan masyarakat daripada pembinaan rumah, premis perniagaan hingga kerja penyelenggaraan dan kemudahan awam. Namun untuk berkembang dalam industri pembinaan, pendaftaran sahaja tidak mencukupi. Kontraktor perlu memastikan kemampuan teknikal, pengurusan projek dan pematuhan terhadap standard industri sentiasa dipertingkatkan.
2: Saya Muhammad Amir Nizam bin Amiruddin, kontraktor pendaftar CIDB G3. Pendaftaran CIDB ini dia memainkan peranan yang sangat penting dalam perjalanan sesebuah syarikat kontraktor. Sejak di peringkat awal lagi, pendaftaran CIDB merupakan perkara pertama yang perlu kita beri perhatian sebab ia menjadi asas kepada operasi syarikat dalam industri pembinaan. Tanpa pendaftaran CIDB, peluang untuk kita nak menyertai kebanyakan projek pembinaan sama ada projek government maupun projek swasta adalah sangat terhad. So, selain memenuhi keperluan perundangan, pendaftaran CIDB juga memberi keyakinan kepada pelanggan. So, apabila pelanggan melihat syarikat kita berdaftar dengan CIDB, mereka lebih yakin bahawa syarikat tersebut mempunyai kelayakan untuk menjalankan kerja pembinaan serta mematuhi keperluan dan standard yang telah ditetapkan.
0: Dalam memastikan hanya kontraktor yang kompeten menjalankan tanggungjawab, pemantauan dan penguatkuasaan terus menjadi komponen penting. Sehingga Julai 2026, CIDB Perak melaksanakan 7 operasi penguatkuasaan melibatkan pemeriksaan terhadap 358 tapak pembinaan di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan, sebanyak 723 notis dikeluarkan. Manakala, 115 kompaun dikenakan terhadap pihak yang gagal mematuhi keperluan ditetapkan.
1: Kita sebagai pengguna awam pun kita pun boleh mengakses portal tersebut. Portal ini dinamakan sebagai Centralized Information Management System ataupun CIMS. Jadi dalam portal ini, mana-mana pengguna sama ada agensi ataupun pihak kontraktor sendiri ataupun

0: Perak Darul Rizwan, sebuah negeri yang terus berkembang daripada pembangunan bandar di Ipoh sehinggalah ke kawasan industri dan koridor ekonomi di seluruh negeri. Namun, di sebalik setiap bangunan yang berdiri, setiap jalan yang hubungkan masyarakat dan setiap kemudahan yang digunakan rakyat, ada satu persoalan yang menentukan keselamatan dan kualitinya. Siapa yang diberikan amanah untuk membinanya? Dalam industri pembinaan, pendaftaran kontraktor bukan sekadar satu keperluan pentadbiran. Ia menjadi ukuran terhadap kemampuan, kompetensi dan tanggungjawab sesebuah syarikat. Di Perak, sehingga Julai 2026, sebanyak 9,790 kontraktor masih aktif berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB.
1: Semua perkara-perkara berkaitan dengan pendaftaran kontraktor, akreditasi kontraktor dirangka bagi membantu semua stakeholder lah atau pemegang taruh industri untuk menapasti kontraktor-kontraktor yang berkelayakan, kontraktor-kontraktor yang wibawa dan kontraktor yang berkepayaan di dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan lah.
0: Muhammad Faris Abdul Aziz, pengarah CIDB Perak. Daripada jumlah itu, majoriti merupakan kontraktor berskala kecil dan sederhana yang menjadi tulang belakang industri pembinaan negeri. Sebanyak 6,259 syarikat atau 63.9% terdiri daripada kontraktor grade G1. Manakala, lebih 90% keseluruhan kontraktor di Perak berada dalam kategori G1 hingga G3. Mereka inilah yang melaksanakan pelbagai projek yang dekat dengan kehidupan masyarakat daripada pembinaan rumah, premis perniagaan hingga kerja penyelenggaraan dan kemudahan awam. Namun untuk berkembang dalam industri pembinaan, pendaftaran sahaja tidak mencukupi. Kontraktor perlu memastikan kemampuan teknikal, pengurusan projek dan pematuhan terhadap standard industri sentiasa dipertingkatkan.
2: Saya Muhammad Amir Nizam bin Amir Udin, kontraktor pendaftar CIDB G3. Pendaftaran CIDB ini dia memainkan peranan yang sangat penting dalam perjalanan sesebuah syarikat kontraktor. Sejak dari peringkat awal lagi, pendaftaran CIDB merupakan perkara pertama yang perlu kita beri perhatian sebab ia menjadi asas kepada operasi syarikat dalam industri pembinaan. Tanpa pendaftaran CIDB, peluang untuk kita nak menyertai kebanyakan projek pembinaan sama ada projek government maupun projek swasta adalah sangat terhad. So, selain memenuhi keperluan perundangan, pendaftaran CIDB juga memberi keyakinan kepada pelanggan. So, apabila pelanggan melihat syarikat kita berdaftar dengan CIDB, mereka lebih yakin bahawa syarikat tersebut mempunyai kelayakan untuk menjalankan kerja pembinaan serta mematuhi keperluan dan standard yang telah ditetapkan.
0: Dalam memastikan hanya kontraktor yang kompeten menjalankan tanggungjawab, pemantauan dan penguatkuasaan terus menjadi komponen penting. Sehingga Julai 2026, CIDB Perak melaksanakan 7 operasi penguatkuasaan melibatkan pemeriksaan terhadap 358 tapak pembinaan di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan, sebanyak 723 notis dikeluarkan. Manakala, 115 kompaun dikenakan terhadap pihak yang gagal mematuhi keperluan ditetapkan.
1: Kita sebagai pengguna awam pun kita pun boleh mengakses portal tersebut. Portal ini dinamakan sebagai Centralized Information Management System ataupun CIMS. Jadi dalam portal ini, mana-mana pengguna sama ada agensi ataupun pihak kontraktor sendiri ataupun pengguna awam seperti kita boleh memasuki portal tersebut untuk mencari, contoh mencari nama-nama syarikat yang mereka rasa mampu ataupun boleh di-award kerja-kerja pembinaan.
0: menunjukkan bahawa pemantauan terhadap industri pembinaan perlu dilakukan secara berterusan, bukan untuk menyekat perkembangan kontraktor, tetapi memastikan setiap pemain industri bergerak dalam landasan yang betul. Apabila standard dipatuhi, persaingan menjadi lebih adil. Kontraktor yang kompeten diberi ruang untuk berkembang, manakala kelemahan yang dikenal pasti dapat diperbaiki.
2: Penyertaan strategi bukan sekadar memenuhi syarat undang-undang, tapi dia menunjukkan bahawa syarikat komited terhadap standard industri mengikut kepada Akta 520. So apabila pelanggan melihat sesebuah syarikat berdaftar dengan CIDB dan mematuhi keperluannya ditetapkan, jadi mereka lebih yakinlah terhadap kemampuan syarikat untuk melaksanakan projek dengan baik. So dalam keadaan industri yang semakin kompetitif, kontraktor yang mempunyai pendaftaran yang sah dan kompetitif kompetensi yang diiktiraf dan mengamalkan standard kerja yang baik, of course mempunyai kelebihan berbanding pesaing-pesaing luar yang lain.
0: Dalam era pembinaan yang semakin mencabar, industri bukan lagi hanya dinilai berdasarkan keupayaan menyiapkan projek, tetapi bagaimana projek itu dibina dengan selamat, berkualiti dan memenuhi kepercayaan masyarakat, kerana setiap struktur yang dibina bukan sekadar konkrit dan besi. Ia adalah tempat manusia berlindung, tempat masyarakat bergerak dan asas kepada pembangunan negeri. Akhirnya, pendaftaran kontraktor bukan hanya satu dokumen kelayakan. Ia adalah satu amanah. Amanah untuk memastikan setiap projek diberikan kepada mereka yang benar-benar layak. Kerana industri pembinaan bukan sekadar membina bangunan, tetapi membina keyakinan. Dan daripada keyakinan itu, lahirlah masa depan negeri yang lebih selamat dan mampan. Sekian dari saya, Ida Sharida. Pera FM, tentunya untuk koma aja.
3: Apa hojanya, sibuk benar tulu kelo.
4: Man, cok koma dari botol. Koma dengar-dengar lah Pera FM. Ada hiburan.

0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH, nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kita dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran, khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio berpandangan, pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaian dia. Masalah dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Syah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihempap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkokoh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neff meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neff melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lah, kan tadi awak dah pergi?
1: Oh, kan dah pergi tadi. Aku lupa plus.
2: Bangun, bangun. Selamat pagi, cikgu.
3: Ha, pagi murid-murid. Duduk. Sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya. Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Ha, baca Nordin.
4: Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hazarina Saleh dalam Warta Perak 12:30 hari. Penemuan mayat seorang wanita dalam sebuah beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah, Kuala Kangsar petang semalam disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, ACP Hisham Harun berkata,

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua dan bangsa dan ketua kepada negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kerana kita biasa hidup dalam keadaan azab pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka. Pendek mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
2: Terima kasih.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam lembaga tabung haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam tabung haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Dato' Sri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Dato' Sri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi tabung haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi tabung haji. Kerana tabung haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan dekat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan tabung haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawal seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan kawalan, tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku, dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesan risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan

0: אתם רדיו לא רדיו.
1: Perbendaharaan Lorat Perak kita hari ini ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau kau nak tahu Hangat Pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
2: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
3: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

Ala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia. Alhamdulillah, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran kaki.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Teman, Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk komen.
3: 31 bulan 8, 57 hari mulia, negaraku merdeka.
4: Warta Perak, 4:30 petang.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nosyafinas Ahmad dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan akan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU bagi memberi lebih kebebasan dan ruang demokrasi kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usul pemansuhan AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Beliau berkata langkah itu sebahagian reformasi pendidikan negara selain memastikan kebebasan mahasiswa diperluas selaras dengan agenda reformasi. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mahu pendidikan prasekolah hanya dinikmati golongan elit. Sebaliknya, memastikan kanak-kanak di pedalaman dan di desa mendapat akses pendidikan. Bayaran Sumbangan Tunai Rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat mulai hari ini kepada 5.3 juta penerima, membabitkan peruntukan RM1.5 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan penerima akan menerima antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada kategori kelayakan. Jumlah keseluruhan STR bagi 2026 kini mencecah RM3.6 bilion, manakala keseluruhan keseluruhan bantuan STR dan SARA berjumlah RM15 bilion. Penerima yang mempunyai akaun bank akan menerima bayaran secara berperingkat sehingga 15 Ogos, manakala semakan boleh dibuat melalui portal rasmi STR. Seramai 41 parti warga Indonesia dihukum penjara 3 bulan selepas mengaku bersalah memasuki Malaysia melalui laluan tidak diwartakan di perairan Teluk Senangin 31 Julai lalu. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Khotob berkata, kesemua mereka didakwa mengikut Seksyen 5-2 Akta Imigresen 1959/63. Dua daripada mereka turut didakwa mengikut Seksyen 26A Akta Atipsum 2007. Semua mereka ditahan selepas visa nelayan Indonesia cuba meloloskan diri dan merempuh Port Maritim Malaysia sebanyak 4 kali. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
6: Kami bersedia membawakan kepada anda
7: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
6: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
8: Maklumat sahih, media dipercayai.
9: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
10: Setia bersama Komaja.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Boleh dengar. Hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Enric Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kata, kamu tapi dah.
1: Pada hari ini, 15 hari bulan Ogos dalam tahun 1903, Pengurus Besar Kereta Api Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, C.E. Spooner, telah mengumumkan perkhidmatan kereta api terus-menerus di antara negeri-negeri di Pantai Barat, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Seberang Perai. Cadangan pembinaan landasan kereta api ini telah dimulakan pada tahun 1896 dari Ipoh menuju ke Tanjung Rambutan dan Cemoh. Selepas itu, pembinaannya berkembang ke tempat-tempat lain seperti Sungai Siput 1897, Enggoh, Taiping, Kuala Kangsar 1898, Perai ke Bukit Mertajam 1899, Nibung Tebal, Kuala Kubu, Tanjung Malim 1900, Sungai Besi ke Kajang 1897 dan Seremban 1903. Perkhidmatan terus-menerus ini telah memudahkan perhubungan antara negeri-negeri tersebut dan ini telah membantu pembukaan ladang-ladang getah di sepanjang landasan tersebut. Gabungan sistem kereta api Perak dan Selangor di bawah seorang pengurus besar juga telah membantu perkhidmatan terus-menerus ini. Pada tahun ini juga, FMS Railways telah memutuskan untuk membina sebuah workshop pusat untuk membaiki dan memelihara lokomotif dan gerabak. Workshop ini kemudian telah dibina di Sentul, Kuala Lumpur. Perkhidmatan ini telah mempengaruhi perkembangan ekonomi negara ini dan seterusnya dijangka dapat menarik pelaburan. Hasil daripada inilah terbinanya sistem kereta api yang ada sekarang. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: untuk kumba aja.
1: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
2: Untuk koma aja ya.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

Dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan

0: salam melalui Rasul, Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak peribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi junjungan kami. Salam Madu Rasul daripada Radio Malaysia Perak FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: pemurah lagi maha mengasihani.
1: Zalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq wa in

0: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Ata Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
2: Ya, assalamualaikum, selamat malam semua. Hari ini hari Sabtu 15 Ogos ya. Hari Sabtu malam minggu. Okey, Eli teman kau mengejar 12 tengah malam. Dan Eli nak maklumkan azan isyak pula akan berkumandang ya pada jam 8.41 malam di kawasan Bandar Ipoh. Baik, saya temankan kumpul di mana saja yang berdua.

5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya

Syahdukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hits pastinya wow.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan

kasih banyak semua di 0555485559. Kau boleh minta Elil belanja lagu ke? Boleh aja, eh? Dia hantar dekat WhatsApp kita.

Okay, semoga suara Syam terhibung lagu diminta tadi. Michael Bolton, How I Am Supposed to Live. Okay, terima kasih semua. Dah pun 10.40 minit malam. Tadi minta lagu bersama Endang Estorina. Apa yang ku cari?

Dia nak secara umum ya, untuk hari esok. Esok hari Ahad 16-19 Ogos ya. Kalau pagi tiada hujan. Dan petang pula daripada tempat di kawasan pendalaman. Maka malam pula hujan daripada tempat juga di kawasan pendalaman. Jadi ya. Okey, tadi ada Cik Khairul dari Tapah nak dengar lagu ini bersama Suriman Warisan ya.

0: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asyik memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukan sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa, tinggal lagi aktiviti luaran mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Fringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharib Abadi menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ugutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi Amerika tidak mengakui kekalahan strategi mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian

jantung oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers Brandon Corellan mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan pantai barat semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka!
3: Cadukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hits pastinya wow.

0: Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hania masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hania akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Buruh Hantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruhantu.
1: Geng Buruhantu, assalamualaikum. Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruhantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana

0: 너만 딩글 맞어.
1: 마마마마마마마마마. 아유, 그만. 오케이, 그럼 saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni. Awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
2: Jangan dicoba-coba menaikkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan dia.
1: Nah,
2: jadi seorang pelakon ni dia bukan sekadar hafal skrip saja.
1: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
2: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara.
1: Sarah Jatelina. Kita juga ada Pat Ibrahim.
2: Kita ada Azizul Hakim.
1: Dan persembahan istimewa daripada...

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.